0: Já.
1: Hello. Þú er fjútur, þú er fjútur. Hvað var það til? Það áttu þrýr. Ok.
0: Jáp.
1: Alright. Ok. Við telnið?
0: Nei.
1: Jú, það er telnið. En,
0: tvo. Ég veit,
1: en, tvo. En, jú.